πας και γιούτσου. Τάξει το νοχρούμενη χολομπός. Και αν πέ πλάτα φορμά. Πέ πλάτα φορμά. Κουμπέτκο. Πέ πλάτα φορμά διήταλ. Κουγόσα. Πέ πες. Πέ σελουλάρες μου. Κάσα μιο. Πέ σελουλάρες μου. Πέ πλάτα φορμά κουγόκο. Πλάτα φορμά μου καμπά. Δεν είναι για ακόμα χολομπός. Yo amo a Holobosch, veo que pues de cosas de plata por los dos. Pues mientras el tuñal la viene un aviso. Un aviso de titular que le come a God, de tu no clum de Holobosch. Un aviso. Pues antes, pues tú reportaste de que veo a tú reportaste de que pues ya me le come a God, pero tú un provino, tú un pex, como tú un holo, te. Yo lo me dijo el bocho, pues mientras, pues ya me, pues un bolo, bien. Tú un jolo de tu no lo me dijo el bocho. Tú un jolo de tu no lo me dijo el bocho. Pues le turista se va, pues le chove, pues tú ya con el que pues ya me, pues un bolo, bien. Un bolo, tú la cara de turista se lo, pues un jolo, bien. Ya me. Venga, el techo, tinca Alec, un bolo de la que le, pues, le tuch, ya no voy. Le servicio, sabato y le tivo, un bolo, le te vas que yo, te tuno, lumle, colbocho, le te vas que yo, te tuno, lumle, colbocho.